onyame ambe mwa eya enye yi se onyame wa amadi ye ye yi mwa eya na enye yi edidi se onyame obim na onyame eshe ni hon eni mnyam ansana die oye biyano etumi ayeyi adom 106.3 FM ebusiyan paibo ejadem ejawom erade ati ebusiyan fose uwo nuya uwa adamfu uwo busiyeni biya freno na kacha se ufe lefidi yelento adom 106.3 FM na enano pe yinye na yen kambum na yen sunchire gurade ema yechuma yen sunchire gurade ema yechuma ene pepe bri yechuma na ensu yechuma ni ntumi nkoso ene pepe bri pe yechuma ni binsuwa ye ensu wenye yechuma ni binyo Ani pe ye juma le juma negu. Entume enye stable. Entume laste. E disade ton